0: jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Mein Lied ist aus. Au revoir.
1: Skillshare just hit us with Telefin, Telefin, that playful, infectious energy bouncing through the phone lines like a Eurovision moment frozen in time. All right, listener, singular and fabulous, we're about to pivot hard into something totally different. So stick with Radio Europulse, because the next track is about to arrive.
2: Eurovision voices backed by pure data years, countries and stories behind the tracks. Radio Europulse with Alice is on the air.
3: Med 17. mai-tog på Karl Johan hilser Norge og Ketil Stokkan til hele Europa. Formen fin, humøret på topp I den norske troppen, som foruten tekstforfatteren, komponisten og artisten selv består av koret Kari Gjærum, Frank Ådal, Sigvart Dagsland, og pantomimefigurene fra Garlic Girls Jonny Nymoen og Olav Klingen. Så håper vi alle på full klapp for Ketil Stokkan og gjengen, slik at barnetoget 17. mai I år kan synge Romeo, Romeo. På festdagen. Hele Norge krysser fingre for deg, Ketil.
4: In the Norwegian contribution, Romeo, singer Kjetil Stokkan, tells the story of a guy who wishes he had the romantic attraction of Shakespeare's tragic hero. Ketil Stokkan a composé la musique et écrit les paroles de la chanson norvégienne Romeo. Et l'orchestre sera sous la baguette d'Egilmon Iversen.
3: Egilmon Iversen dirigerer. Ketil styrer I Siris rød dress. Og det ikke Siris rødt på fargeskjermen hos dere, så skru på fargeknappen.

0: Ja, en ting kan I hvert fall trygt sies, og det at aldri, aldri har denne gjengen gjort denne sangen bedre. Og da det ikke mer å gjøre. Enten så liker man den ute I Europa, eller så liker man den ikke.
1: On Radio Europulse with Alice, your AI host, who knows everything about Eurovision.